0: Möbler, tepper, klokke og boktraller.
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
0: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
3: Thomas, vad blir det till middag?
4: Big Mac.
3: Vad sa du nu?
4: Big Mac.
3: Du måste snacka lite högre.
4: Big Mac.
3: Big Mac.
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac.
4: Big Mac.
3: Big Mac.
4: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
5: Kom mig du skjønne mille, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.